0: sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon? Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Gideon. Kag ang magadala amo si Melvin Flores Plotenya.

0: May aga mga ka-K5, umpisahan ta ang aton palatuntunan pinaagi sa pagpangamuyo. O amay nga langit nun, balaan nga Dios. Sa siling matahom nga kaagahon, kamigid ang nagkapasalamat sa imo. Sa tanan nga grasya nga wala namon ginapangayo. Pero imo sa gihapon nga ginahatag sa amon tanan. Paliguna kabay pa, amo na may, ang amon pagtuo. Kag hindi kami pagtuguti nga madaog sang kahadlok kag panulay. At agi kami, o amay, sang malinong nga huna-una, kag mapinasalamaton nga tagipusoon. O Ginoo, panalipdi kami sa bugos nga adlaw nga ini. Sa gihapon kami, nagapangayo sang proteksyon, sang bugay, sa sining matag-adlaw namon nga buluhaton. Initanan amon ginaampo, ginapangamuyo, pinaagi kay Kristo Jesus nga imong bugtong anak kag amon manluluwas. Amen. Welcome na mga ka-K5 sa aton nga pagpangalaga diri sa
1: Balitang K5 sa Umaga with ka-K5 Roel Pineda.